dragi slušatelji, evo nas na početku druženja na talasima radija Prača ovog 18. septembra 2026. godine. Puno salama, puno toplih pozdrava ovoga jutra od Azre za vas, ma gdje bili, gdje nas slušali. Na početku svakako upućujemo iskrene čestitke građanima Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i grada Goražde povodom 18. septembra. Vi slušate program Prača radija do 10 večeras. Ja sam tu do 16 sati i donosim svakako dosta zanimljivih sadržaja. Sadržaja koje nalaže programska šema, a ja ću se potruditi svakako da vrijeme uz naš program bude ugodno, da uživate u dobroj muzici pored svega onoga što ćete slušati, jer jutarnji program slušate do podneva, donosimo i ovoga jutra od servisnih informacija pa sve preko onih zanimljivih rubrika, možda na neki način i za nekoga. Neko voli da čuje koji se to događaj i poznate ličnosti obilježile današnji dan, možda čekate i pregled dnevne štampe da saznate o čemu pišu dnevni listovi danas, pa onda tu je biznis i ekonomija, rubrika koju slušate svako jutro u jutarnjem programu Radija Prača i naravno horoskop. Dosta slušatelja nam se javlja i dosta slušatelja nas poziva kako bi čuli svoju omiljenu rubriku, ukoliko naravno propuste nekim svojim obavezama pa ne čuju, onda ma dajte, možete li nam pročitati da čujemo šta nas to očekuje danas. Mi smo svakako tu na raspolaganju vama, dragi slušatelji, za sve vaše želje. Eto, i kada je u pitanju horoskop i kada je u pitanju muzika, tu smo da se družimo, da razgovaramo, da učimo, nešto novo naučimo, naravno, da se podsjetimo na nešto što smo znali pa zaboravili. Dosta zanimljivih informacija iz sporta slušate svaki dan na talasima Radija Prača, pored ovih redovnih informativnih emisija. Ali o tom potom, sve ide svojim redom. Još jedno veliki salam i pozdrav, kao što rekao, jutarnji program sve do podneva. U 12 sati vijesti BH Radija 1. Da ne dužimo s pričom, sviramo. Nakon jedne muzičke numere slušate i prve vijesti iz našeg studija. Pa lijepa poruka za početak. Ljuba Aličić, zavoljeću usne tvoje.

0: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
1: Radio Brača, Radio Brača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
2: Dragi slušatelji, assalamu alaikum i dobro vam jutro. Želimo slušati vijesti. U Sarajevu će sutra biti obilježena 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj bit će svečani defile policijskih snaga i veterana kroz grad te akademija na Skenderiji, čime će biti odato priznanje generacijama koje su učestvovale u izgradnji i očuvanju policijskih institucija Bosne i Hercegovine. Organizatori svečanosti od prvog poziva do odbrane države su vlada kantona Sarajevo i Unija Saveza Udruženja Policije MUPA Republike Bosne i Hercegovine 92. 91. 95. U defileu, koji počinje u 14 sati kod vječne vatre i završava na platovu Skenderije, učestvovaće policijski službenici više policijskih agencija te kadeti Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Poseban dio defilea činit će veterani policijskog sastava iz perioda 91. 95. Nakon defilea u dvorani Mirza Dalibašić na Skenderiji,

Poseban dio defilea činit će veterani policijskog sastava iz perioda 1991-1995. Nakon defilea u dvorani Mirza Delibašić na Skenderiji bit će održana svečana akademija. U okviru muzičko-scenskog programa nastupit će Sarajevska filharmonija, hor opere Narodnog pozorišta Sarajevo Mustafa Čizmić Čizma. Tarnjaga Bosne i Hercegovine obavio je 10 izbačaja vode, dok su u poslijepodnevnim satima dva kanadera iz Republike Hrvatske obavili 18 izbačaja, naveli su iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije. Iz nadležnih službi ističu kako vatra gori na iznimno nepristupačnom terenu, a do požarišta je moguće stići vatrogasnim vozilima. Stoga je danas neophodan nastavak angažmana kanadera i helikoptera kako bi se požar stavio pod nadzor i spriječio njegovo daljnje širenje. Policija je uhapsila odgovorno lice u domu za smještaj i njegu starije lica u mjestu Mosorovac kod Lukavca, u kojem je izbio požar, a dva lica su povrijeđena, saopćeno iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Riječ je o licu čiji su inicijali EA iz Tuzle, koji će nakon kriminalističke obrade uz izvještaje sa dokazima biti predat u nadležnost tužilaštva Tuzlanskog kantona. Uviđaj su na licu mjesta obavili pripadnici uprave policije kantonalnog MUP-a, inspektori za protivpožarnu zaštitu, te vještaci za zaštitu na radu i elektrostruku. Policiji je pola sata iza ponoći prijavljeno da je u domu za smještaj i njegu starijih lica na području Lukavca došlo do požara u kojem su povrijeđena dva lica. Povrijeđeni su prevezeni u Univerzitetski klinički centar Tuzla, dok su ostali štićenici doma privremeno evakuisani. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi očekuju se na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguće je i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 12 do 18, na jugu do 22, dnevne od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste prve vijesti, hvala za pažnju.

0: Drage moje, mi nastavljamo dalje kada je u pitanju jutarnji program i donosimo servisne informacije iz Bihamka u nastavku informacija o stanju na cestama u našoj zemlji.
1: Posljednji dani ljeta donose svježija jutra i mjestimičnu maglu po kotlinama i uz riječne tokove. Kako je danas posljednji radni dan u sedmici, a pred nama je vikend, očekuje se pojačan saobraćaj i veće gužve na pojedinim graničnim prijelazima. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce, Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu, Mostar, Čitluk, Brdo Hum i Pod Romanija, Sumbulovac, Prevoj Romanija, kao i Široki Brijeg Posušje, Grude, Privalj i Šamac, Orašje. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

slušate jutarnji program, dragi slušatelji, na talasima Radija Prača. Nastavljamo mi dalje u nastavku nove servisne informacije. Kontaktirali smo Dom zdravlja Prača i javno komunalno preduzeće Prača, gdje su nam ovoga jutra kazali, kada je u pitanju Dom zdravlja, da je jučer primljen i pregledan uobičajen broj pacijenata. A ova druga informacija ne razlikuje se bitno od prethodnih dana. Štedite vodu, poruka ukratko i apel građanima. Koristite vodu racionalno, ne za zalijevanje bašta, zelenih površina, pranje trotoara, pločnika, betonskih površina.

nastavljamo dalje, dragi slušatelji, kako doznajemo ovoga jutra, izmjena u odvijanju autobuskog saobraćaja nema, što znači da autobusi saobraćaju na vrijeme i po utvrđenom redu vožnje.

obavještenje iz Goraždanske elektrodistribucije zbog revizije transformatorske stanice TS Bogušić 18. septembra znači danas planirano isključenje električne energije kod kupaca na transformatorskom području Bogušići u terminu od 9 do 12.30, dakle ovo isključenje je uslijedilo. Molimo kupce za razumijevanje, kažu u Goraždanskoj elektrodistribuciji.

nastavku, dragi slušatelji, o vremenu jutros u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje u zapadnim područjima registrovana kiša. U 8 sati temperature su imale sljedeće vrijednosti: Bjelašnica 8 stepeni, Sokolac 11, Ivan Sedlo i Livno 12, Bihać, Bugojno, Drvari, Sanski most 14, Banja Luka, Prijedor, Sarajevo i Srebrenica 15, Doboj, Gradačac, Jajce, Tuzla, Zenica, Zvornik 16, Bijeljina 17, Trebinje 18, Mostar 19, Neum 22 stepena. Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosio 943 milibara i za 1 milibar je viši od normalnog, te sporo raste. Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima, poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje, ponegdje uz kišu moguća grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Najviše dnevne temperature od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni. Dakle, čuli ste kako nas to vrijeme očekuje danas, šta meteorolozi najavljuju za dane vikenda, kako vrijeme i da li će biti padavina, odnosno kiše, saznajte. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme sutra, u prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se samo ponegdje u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavina uglavnom i u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 23 do 30 stepeni. Nedjelja u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postupno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na

zapadni i jugozapadni. U ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 10 do 17, na jugu do 20, a dnevna od 24 do 31 stepen. Ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno, vrijeme tokom dana s kišom, pljuskovima i grmljavinom u centralnim istočnim područjima. Jutarnja temperatura od 11 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 23 do 30 stepeni Celzijusa. Dragi moji, eto, meteorolozi najavljuju i kišu. Nadamo se da ove najave neće uticati na vaše planove, da nećete svakako vikend dočekati onako kako ne želite, odnosno da ono što ste planirali u dane vikenda nećete ispuniti zbog kiše i zbog najavljenih padavina. Ali nakon ovog dugog sušnog perioda mislim da će nam svima dobro doći malo i kiše. Slušajte nas i dalje, jutarnji program je uz vas. U nastavku muzika, čujemo se u drugom dijelu jutarnjeg programa.

sporo se vuče, skampane la stara ura tuče, ispred mene čaše ispijene, pune sudbu vino i žene, vrijeme ide, ali ja sam.

neka jada. Još se držim, još se ne dam, samo pružam

današnjem izdanju Dnevnog Vaza čitajte: Zašto šteta skriva ugovore? Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo, na čijem je čelu Adnan Štata, ponovo je odbilo javnosti omogućiti pristup ugovoru o rekonstrukciji tramvajske pruge Marin Dvor i Liđa, njegovim aneksima i ponudi kineskog konzorcija koji je izabran za izvođača radova. Javnost ima pravo znati šta je ugovoreno, pod kojim uslovima, koliko su koštali radovi i jesu li obaveze i cijene naknadno mijenjane. Čitajte o velikoj zapljeni droge na području Ilijaša, zapljenjena tona sintetičkog katinona, pošiljka stigla iz Indije. Struka podržala Radončićevu inicijativu i zavrnuti česmu strankama, neka se finansiraju iz donacija. Avaz istražio koliko je potrebno četvoročlanoj porodici za hranu mjesečno. Legendarna Jackie Joyner Kersi stigla u BiH. Cik izrekao više od 200.000 maraka kazni. Saznajte ko je ovoga puta najgore prošao. Politički analitičar Velizar Antić za vas: oštra retorika, slabi rezultati rada vlasti. Stanari Sjenjaka i Stupina najavljuju pravnu borbu. Građani Tuzle tvrde da im se naplaćuje vlastiti parking. Grad već danima ima problem s vodosnabdjevanjem. Da li su Jarčedoli danima bez vode zbog neplaćene fakture? Čeka li svijet integracija Kanade i Evrope? Više o tome čitajte na stranama Globusa. Amerikanci žele graditi veliki autoput preko Balkana. Trasa ide kroz Bosnu i Hercegovinu. Plesna predstava stiže u Novi teatar, a više o tome saznajte na kulturnim stranama. Otvorena područna škola u Donjoj Lohinji kod Gračanice. Derbi koji se čekao 7 godina, željezničari Čelik otvaraju 8. kolo Vivin Lige BiH. A danas sa vas poklanja prilog TV Ekstra koji nudi niz ekskluzivnih i zanimljivih sadržaja. Isak Šabanović za vas govorio o povratku na scenu, a mlada glumica Lamija Salihović o svojoj novoj životnoj epohi.

sjajni koraci u zoru i svađa preko puta, čađavim čirom prema moru, sitna meza, a rakija ljuta, kišobrane popravljam.

čuvar kuća neka pije u svijetlu plavom loncu, birače peru ulice i djeca na vašim toncu.

slušate jutarnji program Radija Prača i slijedi biznis. Ljetna turistička sezona u Bosni i Hercegovini privodi se kraju, a prema ocjeni hotelijera i ugostitelja posjeta je bila solidna. Sarajevo je tokom ljeta, posebno u vrijeme Sarajevo Film Festivala, privukla veliki broj gostiju, ali i ostali gradovi i turističke destinacije u našoj zemlji. Mamac koji je dosta privukao gostiju, tako da smo, mislim da su ugostitelji sa svim zadovoljni, a da je moglo bolje i više, rekao je Hadžić. Dobra posjeta prema njegovim riječima nije zabilježena samo u Sarajevu. Gosti su tokom ljeta dolazili u brojne gradove i turističke destinacije širom Bosne i Hercegovine. Posebno izdvaja Neum, gdje je, kako navodi, ovogodišnja sezona bila izuzetno dobra. Svi gradovi, odnosno čitav prostor Bosne i Hercegovine, bio je dobro posjećen, počevši od Bihaća do Tuzle, Trebinja, Mostara. Izuzetno je posjećen bio sasvim solid... izuzetno je posjećen i bilo je sasvim solidno gostiju. Imamo već izvještaje iz Neuma da su imali izvrsnu sezonu. Rijetko je bilo tako posjećeno kao ove godine i još uvijek traje ta sezona, kazao je Hadžić. Prosječna mjesečna isplaćena neto plata

0: po zaposlenom za juli 2026. godine u federaciji iznosila je 1757 maraka, nominalno je viša za 2,5%, realno za 2,7% u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na isti mjesec prethodne godine, prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom za juli ove godine nominalno je viša za 7,9%, a realno za 4,4%. Najviša prosječna neto plata u julu ove godine evidentirana je u djelatnostima javna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje 2419 maraka, informacije i komunikacije 2385 te zdravstvena i socijalna zaštita 2369. Najniže prosječne neto plate bile su u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 1141 marka, građevinarstvu 1348, u trgovini na veliko i na malo, popravku motornih vozila i motocikala 1375 km, podaci su Federalnog zavoda za statistiku. Prosječna mjesečna isplaćena bruto plata po zaposlenom za juli ove godine u federaciji iznosila je 2750 maraka i nominalno je viša za 2,6%, realno za 2,8% u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na isti mjesec prošle godine, prosječna bruto plata po zaposlenom za juli 2026. nominalno je viša za 8,3%, realno za 4,7%. U julu 2026. ukupan broj zaposlenih u federaciji bio je 545.626. U odnosu na prethodni mjesec, broj zaposlenih se smanjio za 0,6%.
1: Radio stanica
2: koju rado sluša
3: cijela porodica.

nastavljamo dalje, dragi slušatelji, jutarnje izdanje programa Radija Prača. Vrijeme je za horoskop za ovaj dan, a danas je 18. septembar, pa poslušajte kako su vam zvijezde naklonjene ovog 18. dana u septembru mjesecu 2026. godine.

dan ljubav, pred vama je dan u kojem otvoren razgovor može riješiti nesporazum koji se već neko vrijeme provlači kroz odnos slobodni ovnovi. Mogli bi privući pažnju osobe koja im je već poznata. Zdravlje, potrebno vam je više odmora nego što sebi priznajete. Nemojte pokušavati da nadoknadite sve propušteno odjednom. Posao, nova prilika može se pojaviti kroz zadatak koji u početku ne djeluje naročito važno. Budite spremni da reagujete brzo, ali prije prihvatanja provjerite sve detalje i savjet. Ne odbijajte priliku samo zato što nije stigla u obliku koji ste očekivali. Bik ljubav, stabilnost vam je važna, ali partner bi mogao poželjeti više spontanosti. Slobodni bikovi mogli bi obnoviti komunikaciju sa osobom sa kojom su ranije. Napravite pauze i pronađite vrijeme za mir i aktivnosti koje vas opuštaju. Posao, bit ćete posebno pažljivi prema detaljima što će vam pomoći da izbjegnete grešku. Nemojte dozvoliti da vas tuđa nervoza izbaci iz ravnoteže. I savjet, vjerujte svom osjećaju, ali provjerite i činjenice. Lav ljubav, privlačit ćete pažnju, bit ćete raspoloženi za druženje. Zauzeti lavovi mogli bi sa partnerom napraviti plan koji će unijeti više uzbuđenja u svakodnevnicu. Zdravlje, energije imate dovoljno, nemojte pretjerivati. Fizička aktivnost, dobar san, pomoći će vam da održite tempo. Posao, vaš trud bi mogao biti primijećen. Ako imate ideju koju već neko vrijeme odlažite, petak je dobar trenutak da je predstavite. Savjet, samopouzdanje je vaša prednost, ali saslušajte i druge. Djevica ljubav, nemojte analizirati svaku riječ koju vam partner kaže. Ponekad je najbolje pustiti da se stvari odvijaju prirodno. Zdravlje, obratite pažnju na ishranu i probavu. U tijelu će prijati jednostavniji obroci i više odmora. Posao, dan je pogodan za završavanje svega što je ostalo nedovršeno. Vaša preciznost pomoći će vam da primijetite detalj koji su drugi predvidjeli. Previdjeli. Savjet, ne tražite savršenstvo po svaku cijenu.

ćete morati da pronađete kompromis. Ne pristajte na nešto samo da biste izbjegli raspravu. Savjet, jasno recite šta želite. Škorpija, ljubav, intenzivne emocije mogu vas navesti da prebrzo donesete zaključak. Ako postoji sumnja, razgovarajte prije nego što donesete odluku. Zdravlje, potrebno vam je mentalno rasterećenje. Ne nosite kući probleme koje možete ostaviti na poslu. Posao pred vama je zadatak koji zahtjeva koncentraciju i diskreciju. Ne otkrivajte planove prije nego što budete sigurni da je pravi trenutak. Savjet, strpljenje će vam donijeti više koristi od impulsivne reakcije. Strijelac, ljubav, želja za promjenom bit će izražena. Slobodni strijelci mogli bi upoznati osobu koja će ih zainteresovati neobičnim stavovima ili načinom razmišljanja. Zdravlje, prijaće vam više kretanja. Ako ste prethodnih dana bili previše statični, vrijeme je da promijenite rutinu. Posao, nova ideja može otvoriti zanimljiv pravac, ali nemojte odmah praviti velike planove. Prvo provjerite koliko je ostvariva. Savjet, entuzijazam je dobar, ali ne preskačite važne korake. Jarac, ljubav, obaveze bi mogle zauzeti previše vašeg vremena. Partner će cijeniti ako mu pokažete da vam je odnos jednako važan kao i posao. Zdravlje, ne ignorišite znakove umora. Kratak predah može biti korisniji nego još nekoliko sati forsiranja. Posao odgovornosti koju pokazujete mogla bi vam donijeti dodatno povjerenje. Moguće je da ćete dobiti zadatak koji zahtjeva ozbiljan pristup. Savjet, ne morate sve sami. Vodolija, ljubav, jedan razgovor mogao bi vas iznenaditi i promijeniti način na koji gledate na određenu osobu. Zauzete vodolije trebalo bi da pokažu više razumijevanja za partnerove potrebe. Zdravlje, potrebno vam je više vremena za aktivnosti koje vas opuštaju. Nemojte zanemariti potrebu za snom. Posao, kreativnost će vam biti glavni adut. Ako postojeći način rada ne daje rezultate, predložite drugačije rješenje i savjet, ne plašite se da probate nešto novo. I za kraj ribe, ljubav, bit ćete osjetljivi na raspoloženje ljudi oko sebe. Slobodne ribe mogle bi primijetiti znak pažnje od osobe od koje to nisu očekivale. Zdravlje.

dragi slušatelji. Za kraj poslušajte još i program obilježavanja 27. septembra, dana općine Pale i dana oslobođenja mjesne zajednice Hrenovica, koje će ove godine biti obilježeno 25. i 26. septembra. U petak 25. septembra u 10 sati polaganje cvijeća i odavanje počasti na centralnom spomen obilježju u Hrenovici. U 10 sati i 20 minuta polaganje cvijeća i odavanje počasti na centralnom spomen obilježju Prača. U 10 sati i 45 minuta održat će se i svečana sjednica općinskog vijeća Pale u velikoj sali općine Pale. Dalje, kada je u pitanju subota 26. septembar, poslušajte dakle šta vas to očekuje kada su u pitanju sadržaji u subotu, ono što svakako će subotu okarakterisati jesu sportska takmičenja. Pa evo šta sve donosi ova subota, drugi dan manifestacije kojom se obilježava dan oslobođenja Hrenovice i dan općine Pale. Od 10 sati memorialni turnir u malom nogometu Esad Hujdur Kresa. Turnir će se odigrati na sportskim terenima Gaz u Hrenovici. U 12 sati skup boraca sa područja općine Pale i pripadnika policijske stanice Prača 92. 95. Međujaz Hrenovica. U 14 sati dodjela nagrada učesnicima memorialnog turnira Esad Hujdur Kresa.

0: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. Rudari rudnika Kakanje Breza i Han Bila ni jutros nisu se išli u jame. Moguće rješenje problema nakon današnjeg sastanka sa predstavnicima vlasti. Profesionalni vozači iz naše zemlje od 23. septembra moći će podnositi zahtjeve za izdavanje viza u Hrvatskoj. Zbog financijskih problema i blokiranog računa BHT1 od danas počinje sa redukcijom programa. U Rusiji počeli parlamentarni izbori prvi nakon invazije na Ukrajinu. Vrijeme umjereno oblačno, moguća kiša poslije podne. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj Breza i rudnika Abd Lolić iz Han Bile ni jutros nisu sišli u jame. U Kaknju je proizvodnja obustavljena 14. septembra zbog problema sa zdravstvenim osiguranjem, dok rudari Breza i rudnika Abd Lolić čekaju i avgustovske plate. Rješenje problema očekuju nakon današnjeg sastanka sa predstavnicima vlasti, govori predsjednik sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine Sinan Husić.
2: Čekamo danas u toku dana da vidimo ishode svih aktivnosti koje vode odgovorni iz ministarstva elektroprivrede, ljudi iz rukovodstava, rudnika i mi već otprilike usaglašavamo korake koje će poduzimati sindikat ako ne bude rješenja na osnovu kojih se izlazi iz ovog stanja u kome se danas nalazimo. Tako da i mi ćemo danas do kraja dana naspram svih informacija koje budemo imali iz nadležnih institucija od strane predstavnika elektroprivrede i od strane predstavnika rudnika, i mi ćemo do kraja dana već imati u potpunosti kompletiran stav i opredeljenje u kom pravcu se mi kreće.
1: Televizija Bosne i Hercegovine od danas počinje redukciju programa zbog dugogodišnjih financijskih problema i blokiranih računa BHRT-u.
0: Biće obustavljeno emitovanje popodnevne emisije BHT1 uživo i vikend izdanja Jutra za sve, dok je upitan i prenos utakmica nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine u Ligi nacija. Iz BHRT-a upozoravaju da je financijska kriza posljedica neriješenog sistema naplate i raspodjele RTV takse, dugovanja i neprovođenja zakonskih obaveza. Zbog izostanka trajnog rješenja najavljuju i tužbu protiv države. Na probleme je upozorio i kolegi BH Radija 1.

0: vozači iz Bosne i Hercegovine će od srijede 23. septembra moći podnositi zahtjeve za izdavanje viza u Republici Hrvatskoj u skladu sa izmjenama Hrvatskog zakona o strancima koje se odnose na ovu kategoriju radnika. Tehnički detalji o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje vize bit će dostupni tokom dana na internetskoj stranici ambasade Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini.
1: Problem boravka profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije nastao je zbog primjene pravila prema kojem državljani trećih zemalja u šengenskom prostoru mogu boraviti najviše 90 dana u periodu od 180 dana. Za profesionalne vozače kojima je prelazak granica sastavni dio posla, takvo ograničenje predstavlja ozbiljan problem za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza. Iz Ministarstva komunikacija i prometa saopštili su da očekuju da primjer Hrvatske slijede i druge države Evropske unije. U Sarajevu su u toku pretresi i lokacije u okviru akcije kodnog naziva Bure, tokom koje je na području opštine Ilijaš zaplijenjena do sada najveća količina sintetičkih narkotika, ukupne mase od oko jedne tone. Tržišna vrijednost oduzete droge procjenjuje se na vrtoglavih 5 miliona eura. Riječ je o iznimno opasnom sintetičkom katinonu koji je zamjena za kokain i ekstazi. Nakon što je jučer privedena jedna osoba, potvrđeno je da je u toku privođenja

0: 206 kršenja, a po broju kršenja prednjače SNSD, SDP, Pokret Sigurna Srpska i SDA. Koalicija također provodi monitoring medija kao i online kampanju političkih subjekata, gdje se čak 76% sadržaja ne odnosi na predstavljanje programa. Govore projekt menadžer Dario Jovanović i portparol koalicije pod lupom Hasan Kamenjaković.
1: Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, 337 slučajeva, preuranjenu kampanju 268 slučajeva, zabranjene aktivnosti u izbornoj kampanji 47 slučajeva, zloupotrebu djece u političke svrhe 37 slučajeva, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora 25 slučajeva. Na osnovu inicijativa koalicije pod lupom, Centralna izborna komisija je do sada izrekla 21 sankciju u ukupnom iznosu od 163.000 konvertibilnih mara.
2: Zabrinjava što je nakon analize u samo 7,2% objava jasno predstavljen program političkih subjekata, dok se 75,9% sadržaja ne odnosi na predstavljanje programa, a u 16,9% objava program je predstavljen neodređeno kroz općenita obećanja u unapređenjima. U 109,3% sadržaja se odnosilo na omalovažavanje ili diskreditaciju političkog oponenta na izborima.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potpisala je ugovor o nezavisnoj verifikaciji, validaciji i reviziji izbornih tehnologija. Ugovor vrijedan 565.000 maraka bez PDV-a potpisan je s jednom američkom kompanijom, a revizija će obuhvatiti sisteme za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima. Požar na lokalitetu Razvale na planini Čvrsnici i dalje je aktivan, a situacija je nešto stabilnija nego prethodnih dana. Vatra se širi na nepristupačnom terenu u pravcu naseljenih mjesta, ali trenutno nema opasnosti za stanovništvo i stambene objekte. U gašenju požara učestvuju vatrogasci iz civilne zaštite opštine Jablanica, te aktivno prate razvoj situacije. Očekuje se nastavak djelovanja helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine i kanadera iz Republike Hrvatske, potvrđeno je za BHT-1 iz štaba civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.
0: U Rusiji su jutros počeli parlamentarni izbori na kojima se očekuje dvotrećinska pobjeda stranke Vladimira Putina Jedinstvena Rusija. Međunarodni mediji ocjenjuju ove izbore strogo kontrolisanim i daleko od poštenih demokratskih. Ovo su prvi parlamentarni izbori od početka ruske invazije na Ukrajinu. Rat je svakako dominirao i u kampanji i očekivanjima birača. Piše Igor Božović.
4: Birališta u Ruskoj federaciji otvorena su u 8 sati po lokalnom vremenu, a oko 110 milijuna građana s pravom glasa bira zastupnike za 4 dio zastupnika ostao na regionalnim listama. Međunarodne organizacije ističu kako su ovi izbori daleko od demokratskih i kako se provode pod strogom kontrolom vladajućeg kruga Putinovih suradnika. Za BH Radio 1, Igor Božović.
3: Iran je saopštio da je pogodio naftni tanker koji je pokušao proći kroz Hormuški more. Tokom noći je prijavljen i sigurnosni incident na moru, 16 nautičkih milja sjeveroistočno od Kasaba u Omanu, na drugoj strani Moreuza. Istovremeno predsjednik Južne Koreje Lee Jae-myung rekao je da njegova vlada razmatra proširenje djelovanja pomorske jedinice raspoređene u Adenskom zaljevu uz Jemen i Somaliju, kako bi zaštitila južnokorejske brodove i naftne pravce.
0: Temperatura u Livnu 19 stepeni, Bihaću 20, Banja Luci i Zvorniku 21, Sarajevu 24, Zenici 26, u Mostaru 28 stepeni.
3: Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi očekuju se na jugu i sjeveru zemlje. Dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjerena na magistralnu cestu M17. na graničnim

0: Prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Ermina Hrustemović.
1: Radio stanica
2: koju rado sluša
3: cijela porodica.

0: Radio Brača, Radio Brača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
1: Dragi slušatelji, assalamu alaikum i dobro vam jutro želimo, odnosno dobar dan, pardon. Slušajte vijesti u 13 sati. Nivo vode na glavnom sarajevskom izvorištu Bačevo izuzetno su niski, jedan od bunara svega je 3 cm od kritičnog nivoa. Zbog nepovoljne hidrološke situacije kapacitet pumpanja već je smanjen za 50%, dok se u pojedinim dijelovima kantona Sarajevo građani suočavaju sa slabijim pritiskom ili potpunim nedostatkom vode. Na glavnom izvorištu Bačevo, koje pitkom vodom snabdjeva kanton Sarajevo, trenutno vlada izuzetno teška situacija. U rezervoaru Bačevo nalaze se dvije vodne komore, ukupne zapremine 2500 kubnih metara, a voda u rezervoar dolazi iz 10 bunara na ovom dijelu izvorišta. Kako je pojasnila Esvada Kamenica, rukovodila službe za elektromašinsko održavanje, nivoi vode u bunarima trenutno su veoma niski. Kamenica upozorava da pumpni agregati zbog niskog nivoa vode rade u veoma otežanim uslovima. U 4 od 7 rudnika mrkoga uglja iz koncerna Elektroprivreda BiH zbog kašnjenja plaća ili nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica na snazi je radnički neposluh. Ne odvija se proizvodni proces, te je za danas u Tuzli zakazan hitan sastanak samostalnog sindikata radnika u rudnicima federacije, potvrdio je predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Kakanj Abdel Fazlić. Kakanjski su rudari, dodaje, dobili plaću za august, ali im je kao ni radnicima u Brezi i Zenici počeo od 16. septembra ponovo od strane Zavoda za

zdravstvenog osiguranja Sremsko-Dobojskog kantona prekinuta ovjera zdravstvenih knjižica. Rudarima Breze još nije isplaćena plaća za august, kao ni u rudniku Mrkog uglja Abid Lolić u Hambiloj kod Travnika. Mislim da su rudari rudnika Mrkog uglja Gračanica iz Gornjeg Vakufa Uskoplja dobili plaću, dok u rudnicima Đurđevića

0: će za maj, juni i juli, kaže Fazlić. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potpisala je ugovor za nabavku usluge nezavisne verifikacije, validacije i revizije izbornih tehnologija ukupne vrijednosti 565.000 maraka bez PDV-a, odnosno 661.050 maraka sa PDV-om. Ugovor su potpisali predsjednik Centralne izborne komisije BiH Jovan Kalaba i direktor kompanije Proviv iz Albanije Jack Kopp kao nosac grupe ponuđača, saopćeno je iz CIK-a. Riječ je o uslugama revizije sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima. Koalicija pod lupom zabilježila je 794 izborne nepravilnosti od početka monitoringa izbornog procesa. Među najčešćim su zloupotreba javnih resursa i preuranjena izborna kampanja, istaknuto je u Mostaru na konferenciji za novinare te nevladne organizacije. Projektni menadžer Koalicija pod lupom Dario Jovanović kazao je kako se najveći broj evidentiranih nepravilnosti odnosi na zloupotrebu javnih resursa. 337 slučajeva te je preuranjen u kampanju 268. Zabilježeno je 47 zabranjenih aktivnosti u izbornoj kampanji, 37 slučajeva zloupotrebe djece u političke svrhe, 25 nepravilnosti u imenovanju biračkih odbora, 14 slučajeva nezakonito plaćenog oglašavanja i 3 slučaja pritiska na birače. Od ukupnog broja zabilježenih nepravilnosti koalicija je do sada obradila i prijavila 206 slučajeva koji se odnose na 23 politička subjekta. Najviše prijavljenih nepravilnosti odnosi se na SNSD 65, zatim SDP BiH 31, PSS 30, SDA 20, te Ujedinjenu Srpsku sa 8 nepravilnosti. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine od 23. septembra moći će podnositi zahtjeve za izdavanje vize u Republici Hrvatskoj u skladu sa izmjenama Hrvatskog zakona o strancima koji se odnose na ovu kategoriju radnika. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto pozdravio je početak primjene izmjena ističući da je riječ o važnom pomaku nakon mjeseci razgovora i upozora. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskavi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća je grmljavina, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevne temperature kreteće se od 23 do 28, a na jugu do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Sedam dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.

Nastavljamo dalje, dragi slušatelji. Slušate Svezna Dar, film Udovac Arija Šečića, BH kandidat za Oscara. Naime, film Udovac, debitanski dugometražni film Arija Šečića,

Bosansko-Hercegovački je kandidat u kategoriji najbolji međunarodni dugometražni film za 99. nagradu Oscara Američke akademije. Udruženje filmskih radnika Bosne i Hercegovine kao certificirana strukovna organizacija za Bosnu i Hercegovinu organizirala je izbor, te je komisija u čijem su sastavu bili scenaristica Bojana Vidosavljević, montažer Tomislav Topić, producent Ishak Jaliman, scenarista Elma Tataragić i scenografkinja i kostimografkinja Emina Kujundžić glasanjem odlučila o bosansko-hercegovačkom kandidatu, saopćeno iz ove strukovne organizacije. Režiju i scenarije filma potpisuju Hari Šačić, koji je ujedno i montažer filma. Direktor fotografije Amel Đikoli scenografiju potpisuje Vanja Nogo, kostimografiju Leila Ramić, dok je za muziku i dizajn zvuka bio zadužen Hamza Ražnatović. U filmu igraju Izudin Bajrović, Faketa Salihbegović Avdagić, Lana Stanišić, Nermin Omić, Edin Avdagić, Koja, Vanessa Glođo, Gordana Boban, Dino Bajrović, Emir Fejzić, Alija Aljović, Damir Kustura, Ata Bečiragić, Emina Macić, Alena Džebo, Sead Pandur, Belma Salkunić, Bektašević, Sana Bektašević, Enes Salković i Minka Muftić. Film su producirali Hari Šačić, Kerim Mašović i Neira Bašagić, a producentska kuća je Spektar iz Sarajeva. Film je imao svjetsku premijeru na 32. Sarajevo Film Festivalu, gdje je nagrađen prvom Simplex nagradom koju dodjeljuje Sarajevo Film Festival i Simplex. Udruženje filmskih radnika Bosne i Hercegovine već 25 godina kandidira film Američkoj akademiji u kategoriji za najbolji internacionalni film. Na osnovu kandidature Udruženja filmskih radnika film Ničija zemlja, Danis Satanovića 2002. godine osvojio je nagradu Oscar za najbolji strani film, a BH kandidat za 2020. film Koa Vadi Saida, Jasmile Žbanić, bio je nominovan za ovu prestižnu nagradu. Nagradu Oscar dodjeljuje Američka akademija filmskih umjetnosti i nauka i jedna od najznačajnijih nagrada u svijetu filmske umjetnosti, dok je sad budite se nama.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: lijepe želje, popravite raspoloženje. Poželi želju i pošalji poruku na Viber broj Radija Brača 061-600-535.
1: Željo moja jedina, još piće ili dva.
0: Ispunite vaše želje u emisiji Poželi želje.

0: ojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prača. Radio Prača, prvi glas vašeg zavičaja.
1: Radio stanica
0: koju rado sluša
1: cijela porodica.
0: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prača.

0: vraćaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
1: Radio Prača još bliže vama.
0: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
0: Širi dalje i dalje. Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prača. Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prača.
2: Radio stanica
0: koju rado sluša
3: cijela porodica.

0: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spiker Dario Mahan.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine održao je hitnu sjednicu u Tuzli s ciljem iznalaženja rješenja za prevazilaženje problema s kojima se suočavaju rudari u pojedinim rudnicima u sastavu koncerna. Traže poštivanje i primjenu izjava koje su 6. avgusta usaglašene između Rudnika Mrkog uglja, Kakanj Breza i Zenica i Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. U rudnicima, gdje je problem isplata plata, traže od rukovodstva rudnika i elektroprivrede da što prije osiguraju isplate, inače najavljuju proteste 21. septembra u Zenici i dan kasnije u Sarajevu. Predsjednik Samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Sinan Husić.
2: Ako ne dođe do prihvatanja stava koji smo danas predstavili također Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, a vezano za ove izjave od 6. augusta, Upravni odbor je dao saglasnost i podršku sindikalnoj organizaciji Rudnika Mrkog uglja Kakanju Kakni da izvrši najavu protestnog skupa sindikalna organizacija Rudnika Mrkog uglja Rudnika Mrkog uglja Breza u Brezi najaviti protestni skup pred upravnom zgradom elektroprivrede Bosne i Hercegovine koji bi se održao 22. septembra, na istom bi učešće uzeli radnici svih rudnika uglja u sastavu koncerna.
1: Ministarstvo vanjskih poslova Hrvatske izvijestilo je da 23. septembra počinje primati

0: Zahtjeve za izdavanje dugotrajnih viza za vozača autobusa i teretnih vozila iz trećih zemalja, kojima nije potrebna viza za ulazak u Hrvatsku. Zahtjev za vizu može se podnijeti najranije 2 mjeseca prije, a najkasnije 30 dana prije datuma namjeravanog početka cestovnog prevoza robe ili putnika. Nikola Brković, član konzorcija Logistika, pojašnjava šta donosi ova mogućnost za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine.
1: Profesionalni vozači će moći aplicirati za dugotrajne hrvatske vize posebnog tipa, ono što je Republika Hrvatska već duže vrijeme najavljivala, napokon smo dočekali da je izašao taj pravilnik, to će nam mnogo pomoći u daljem radu, smatramo da je ovo neki vid prelaznog rješenja i da će nam omogućiti bar neki period nesmetan rad kao što smo do sada radili, jer svjedoci smo da se ovih dana masovno vraćaju kamioni sa granice, tako da smatramo da sa ovim vizama to vraćanje neće biti više toliko aktuelno. Ono što smo pročitali da će do izdavanja tih viza trajati maksimalno 45 dana i da će otprilike 15 zahtjeva dnevno obrađivati. Vozači će moći elektronski da podnesu zahtjev, a fizički će morati da traže termin i naravno da obave sve druge administrativne radnje koje ambasade Hrvatske zahtijevaju.
0: Geopolitičke napetosti i rast cijena nafte na svjetskom tržištu, dugotrajne suše i istorijski visoke temperature mogli bi se odraziti na novi rast cijena hrane u našoj zemlji tokom kasne jeseni i zime. Ekonomisti upozoravaju da će poskupljenja biti dugoročna, a građani će morati pronaći načine da se nose sa sve

0: našoj zemlji tokom kasne jeseni i zime. Ekonomisti upozoravaju da će poskupljenja biti dugoročna, a građani će morati pronaći načine da se nose sa sve većim životnim troškovima.
1: Dok u hrane na domaćim pijacama promjene su već vidljive.
2: Mogla je tikvica da bude marka i dvije na tezgama. Sad je već na uvozu 3-4 marke. Znači ona već mora biti ovdje 6 maraka.
3: Teško je pripremiti ove zime. Sve su cijene otišle.
1: Suša je već ostavila posljedice na poljoprivrednu proizvodnju. Najviše su stradali kukuruz i soja, pa su i prinosi znatno manji. Sve bi se to moglo odraziti i na cijenu stočne hrane. Za peradare je to posebno važno jer upravo hrana čini najveći dio troškova uzgoja. Predsjednik udruženja peradara Zeničko-Dobojskog kantona Nermin Ahmić.
4: Mislim, realno je da neka poskupljenja budu, neće to sigurno biti nešto drastično, ali sigurno će biti neki odraz, jer sama sirovina, ova, kako se zove od poljoprivrede, što ide za sam kukuruz i ostalo je otprilike 60-70% hrane koju konzumira jedno pile.
1: I cijene goriva su u porastu, dok stručnjaci prognoziraju da bi mogle otići i do 4 marke. Predsjednik udruženja prometnika naftnih derivata pri Privrednoj komori Federacije Milenko Bošković.
5: Imamo situaciju sada da su zbog postojanja zaliha veleprodajne cijene stigle i maloprodajne. Situacija je nažalost takva da možemo očekivati samo daljnja poskupljenja. Jedina moguća solucija da se ublaže ovakav rast cijena interveniranju u poreznu strukturu. Međutim, ovako organiziranoj zemlji to je jako teško očekivati.
1: Ono što građane tek očekuje jeste priprema za sezonu grijanja, koja predstavlja jednu od najvećih stavki u kućnom budžetu tokom zimskih mjeseci. Cijena peleta dostigla je gotovo 900 maraka po toni, što je znatno skuplje nego prošle godine. Menadžer prodaje peleta i ogrijevnog drveta Muhamed Helać.
6: Trenutna cijena, tržišna cijena peleta je ovisno i od klase i od proizvođača, da li u cijenu uključen prijevoz, nije li. Tu je negdje otprilike oko 800 maraka, dakle tržišna cijena na nivou čitave Bosne i Hercegovine.
1: Iz udruženja potrošača očekuju i poskupljenje struje nakon izbora, a moglo bi doći i do skoka cijene prirodnog plina, prognozira stručnjak za energetiku Almir Bečarević.
7: Što se tiče cijena prirodnog gasa na evropskom tržištu, na referentnim berzama, on je u odnosu na februar ove godine poskupio već za 310%, tako da jednostavno sve ove cijene barela, odnosno prirodnog gasa, će ući sigurno u finalne proizvode.
1: U ovakvom začaranom krugu poskupljenja najviše ispaštaju oni sa najnižim primanjima. Stoga se više ne postavlja pitanje kada će divljanje cijena prestati, nego koliko će još građani moći izdržati. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Samir Kurtović.
8: Jer ovo se dešava da svaki drugi dan rastu cijene, a da plate ostaju iste, što nije korektno. Pozivamo i udruženje poslodavaca, federacije i vladu federacije da imaju razumijevanje prema radnicima i da te plate budu normalne. U skladu sa rastom ide sa potrošačkih cijena. Te cijene su jako visoke, a plate ostaju iste onake kakve jesu.
1: Rast cijena s kojima se svakodnevno suočavamo odavno nije tek privremeni tržišni poremećaj, već problem koji zahtjeva hitne i konkretne poteze donosilaca odluka. Bez ozbiljnih reformi poreznih olakšica i jačanja domaće proizvodnje, stabilizacija tržišta ostaće tek pusta.

0: poteze donosilaca odluka. Bez ozbiljnih reformi poreznih olakšica i jačanja domaće proizvodnje, stabilizacija tržišta ostaće tek pusta želja. Izbori su sve bliže, zato dobro razmislite koga birate. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine donijela odluku o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanje maksimalne visine marži za pelet, saopštio je Vladin ured za odnose s javnošću. Maksimalna veleprodajna marža iznosi 4% i ukupna je dopuštena marža svih
2: veleprodajne Republike Srpske kod komercijalnih banaka. Za javnost nema detalja o odlukama. Vladimir Kovačević.
3: Vlada Republike Srpske daje garancije za kreditna zaduženja hidroelektrane na Trebišnjici i rudnika i termoelektrane Gacko. Hidroelektrane na Trebišnjici namjeravaju da se zaduže kod dvije domaće banke, MF banke i Nove banke iz Banja Luke. Nije navedeno koliko novca ova zavisna preduzeća namjeravaju da pozajme i pod kojim uslovima. Iz vlade na zahtjev za dodatna objašnjenja stiže kratak odgovor.
4: Obavještavamo vas da je Vlada Republike Srpske na današnjoj 27. sjednici razmatrala i prihvatila sve tačke predloženog dnevnog reda.
3: Vlast nastavlja pogrešnu politiku zaduženja i Republike Srpske i njenih institucija i javnih preduzeća, smatra poslanik Igor Crnarak.
5: Zato je tu jedino rješenje povući crtu, ući u dogovor sa jednim velikim ili više velikih međunarodnih investitora i napraviti jedan plan restrukturisanja koji bi omogućio da Republika Srpska svoja zaduženja u jednom kratkom roku dovede na prosječan nivo kamate od 3%.
3: Na istoj sjednici vlade razmatrana je i usvojena informacija o programu energetske održivosti matičnog preduzeća Elektroprivreda Republike Srpske i inicijativi za pregovore sa Svjetskom bankom. Iz samog dnevnog reda kao ni saopštenja nakon sjednice nije moguće utvrditi vrijednost eventualnog aranžmana niti da li bi se radilo o direktnom kreditnom zaduženju Elektroprivrede. Narodni poslanik Bojan Kresojević kaže kako to nije ništa novo.
6: Umjesto da svaki drugi dan imamo informaciju da će se otvoriti nova radna mjesta, mi svaki drugi dan imamo informaciju o nekom novom kreditnom zaduženju. Ono što je jedino ostalo građanima da procjenjuju da li će taj dan biti zaduženje direktno budžeta Republike Srpske ili nekog javnog preduzeća.
3: Inače, vlada pokreće i postupak novog direktnog zaduživanja Republike Srpske. Usvojena je informacija o inicijativi za pokretanje postupka zaduživanja Republike Srpske kod Svjetske banke, odnosno Međunarodne banke za obnovu i razvoj za finansiranje druge faze programa integrisanog razvoja koridora rijeka Save i Drine. Ni iznos ovog zaduženja nije naveden u dnevnom redu.
2: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom u Mostaru je predstavila ključne nalaze dugoročnog građanskog nestranačkog posmatranja kampanje za opšte izbore 4. oktobra. Od jula do danas zabilježene su 794 izborne nepravilnosti.
7: Zloupotreba javnih resursa u predizborne svrhe dominantni je prekršaj i u ovoj izbornoj kampanji, kako kod ponašanja stranaka, tako i kod izvještavanja medija. Dario Jovanović, projekt menadžer Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom.
8: Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, 337 slučajeva.
7: Premda je podnešeno više od 200 prijava, tek svaka deseta je rezultirala sankcijom.
8: Na osnovu inicijativa Koalicije pod lupom, Centralna izborna komisija je do sada izrekla 21 sankciju u ukupnom iznosu od 163.000 konvertibilnih maraka.
7: Stranke sve više koriste društvene mreže i digitalne platforme za kampanju, ali na tim komunikacijskim kanalima malo se govori o stranačkim programima. Hasan Kamen, PR menadžer Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom.
9: Zabrinjava što je nakon analize u samo 7,2% objava jasno predstavljen program političkih subjekata, dok se 75,9% sadržaja ne odnosi na predstavljanje programa, a u 16,9% objava program je predstavljen neodređeno kroz općenita obećanja u unapređenjima.
7: Zbog navedenih činjenica upućena je poruka svim političkim subjektima.
9: Isto Koalicija pod lupom poziva sve političke subjekte da tokom izborne kampanje fokus stave na konkretno i jasno predstavljanje svojih programa, politika i rješenja koja su od stvarnog značaja za građane, te da kampanju vode odgovorno i u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.
7: Iz Koalicije pod lupom pozvali su i građane da im prijave sve nepravilnosti koje uoče tijekom kampanje i samog izbornog procesa. Za Federalni radio, Zvonimir Jukić.
2: Fuad Muminović smijenjen je s pozicije generalnog direktora termoelektrane u Tuzli, a kao razlog naveden je posljednji ekološki incident u kojem su zabilježene izuzetno visoke koncentracije zagađujućih čestica u zraku zbog kvara na postrojenju bloka 4.
1: Završiteljicu dužnosti direktora imenovana je

0: Edina Šiljegović, dugogodišnja zaposlenica Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Muminović je ranije poručio da ostavku neće podnijeti jer se ne smatra odgovornim za ekološki incident. Menadžment kompanije Pretis iz Vogošće postigao je dogovor o uspostavljanju pogona namjenske industrije u Unsko-sanskom kantonu, tačnije u Cazinu. Plan je da proizvodnja u novim pogonima bude u punom kapacitetu do kraja godine. Trebalo bi biti uposleno do 50 radnika s tendencijom povećanja tog broja.
1: U nastavku akcije Bure pripadnice granične policije Bosne i Hercegovine uhapsili su još dvije osobe sveobuhvatne invazije ruskog predsjednika Vladimira Putina na Ukrajinu, koja je sada duboko ušla u petu godinu. U međuvremenu desetine ljudi su povrijeđene u ruskom raketiranju ukrajinskih gradova i iz Brisela je najavljena isplata nove tranše zajma za Ukrajinu.
2: Prema navodima ukrajinskih vlasti, najmanje 25 osoba je povrijeđeno u zračnim udarima dugog dometa, koje su ruske snage u proteklim satima izvele na stambena područja u ukrajinskim gradovima Kijevu i Odesi. Julija Sinjučenko, 37-godišnja stanovnica ukrajinske prijestolnice Kijeva, govori kako ruski napadi dalje prolaze bez ozbiljne reakcije međunarodne zajednice, te kako su djeca posebno ugrožena.
3: Budemo robiti sve što od nas zaleži.
4: Šta reći? Rusija nam nanosi štetu i nastavlja to činiti nekažnjeno. To je tužno, ali mi narodu učinit ćemo sve što možemo da se što prije oporavimo. Naravno, bolno je. Napadaju nas na svim frontovima, ali mi ćemo izdržati. Upozorenja na zračne napade utječu na zdravlje djece, jer ona provode mnogo vremena u skloništima. To utječe na njihovo fizičko i emocionalno stanje. Skloništa su pretrpana i veoma bučna. Djeca su izložena emocionalnom pritisku, stresu i čestim oboljenjima. Sve to su posljedice.
2: Europska komisija Ukrajini isplaćuje 3,3 milijarde eura za nabavku u području odbrane u okviru zajma za odbranu u iznosu od 90 milijardi eura. Plaćanjem su obuhvaćene bespilotne letjelice i projektili, te će se Ukrajini pomoći da odbrani svoje državno područje i nebo od ruske agresije, koja je u toku, saopćeno iz komisije, na čijem je čelu Ursula von der Leyen.
4: Danas ćemo isplatiti 3,3 milijarde eura za pomoć u nabavci bespilotnih letjelica i projektila u okviru zajma za podršku Ukrajini. Evropa će nastaviti pružati podršku koja je Ukrajini potrebna za odbranu njenog naroda i državne teritorije.
2: Mirovni napori za okončanje ruske invazije, koja traje već 4,5 godine, zapali su u ćorsokak, pri čemu pitanje teritorijalnih ustupaka u istočnoj Ukrajini predstavlja jednu od glavnih prepreka. Uzastopne runde pregovora vođene uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država nisu dovele do pomaka. Kijev od svojih partnera također traži sigurnosne garancije u okviru eventualnog sporazuma. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
0: Iran je saopštio da je pogodio tanker koji je pokušao proći kroz Hormuški moreuz, dok Južna Koreja razmatra širenje pomorske misije radi zaštite svojih brodova i ruta za naftu. Mornarica revolucionarne garde upozorila je da će neovlašten prolaz kroz Hormuški moreuz dovesti do uništenja brodova koji prekrše tu zabranu. Teheran tvrdi da kontroliše taj plovni put otkad su Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara pokrenuli rat. Najviši ekonomski izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina i rukovodstvo krajnje desne alternative za Njemačku počeli su pripreme za sastanak naredne godine, na kojim bi razgovarali o ponovnom pokretanju isporuke ruskog gasa Njemačkoj, saznaje Reuters. Razgovori o sastanku, koji bi mogao biti održan već u martu, dodatno ukazuju na bliske veze Moskve i AfD-a, stranke koja bilježi snažan rast podrške u Njemačkoj, ali je i dalje isključena iz vlasti zbog odbijanja drugih vodećih stranaka da s njom koaliraju.
1: Udruženje People u Tuzli organizovalo je manifestaciju Zlatna vrpca, posvećenu podizanju svijesti o malignim bolestima u dječjem dobu te pružanju podrške djeci i mladima koji se liječe ili su izliječeni od raka. Predsjednica udruženja Amra Sarač.
5: I s drugim humanitarnim akcijama.
6: Kultura.
7: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Praća. Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Praća.
8: Radio stanica.

0: ojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
1: Radio Prača još bliže vama.
0: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
0: Širi dalje i dalje. Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prača. Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prača.
2: Radio stanica
0: koju rado sluša
2: cijela porodica.
0: Sedam dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.

0: pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Brače.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro večer, 20. sati, vi ste na talasima Radio Brača i pred nama je još jedna emisija Zabavno večer. Dakle, petak je. U naredna dva sata za pjesmu koju biste željeli čuti na talasima našeg radija, frekvencijama 102,3.